0: 8 menos cuarto, 7 menos cuarto en Canarias. Sigue la información, sigue la vida en la radio, ahora en las territoriales de Radio Nacional de España.
1: Radio Nacional de España. Noticias de Galicia. José Manuel García.
2: ¿Qué tal? Buenos días. Interrumpida circulación ferroviaria entre Agudiña e Sanabria, que afecta os trens de longo percorrido. Renfe está a xestionar o traslado dos pasaxeiros en autobús. Algúnas fontes apuntan a un descarrilamento ou avaría neste tramo. Volve a calor. Hoxe, o primeiro de varios días, a Xunta activou alerta vermella no interior da provincia de Pontevedra. Aviso vermello en 16 concellos. O nivel en laranxa nas Rías Baixas e amarelo no suroeste da Coruña e Montaña de Ourense. A previsión é que a situación se manteña durante varias xornadas, o peor aínda cara ao domingo, polo que as alertas permanecerán activas por posibles efectos adversos para a saúde. Vexamos como abre este xoves nas principais cidades. Comezamos, como sempre, por Vigo, Óscar González.
3: Pois en Vigo, ceos limpos e 19 graus.
2: Seguimos en Ourense, Pablo Lago.
4: Que tal? Pois por Pontevedra temos tamén os ceos despexados, unha temperatura de 20-21 graus.
2: Eso é información de Pontevedra. Agora seguimos a Ourense, Raquel Sainza.
5: Bo día, ceos despexados en Ourense, loce o sol, 16 graus.
2: En Lugo, Amparo Roca.
6: Moi bo día, pois aquí tamén ceos despexados, algunha nube e 14 graus.
2: E acabamos en Santiago, Rubén Beirón.
7: Pois tamén ceos en nubes e 16 graus en Santiago.
2: Na Coruña, gracias, na Coruña e Ferrol, ceo limpo tamén, entre 17 e 18 graus. E agora imos ver cal é a previsión para este xoves. Meteo Galicia, Alberto Romero, bo día.
8: Saúdos, bo día. Teremos un día de ceo prácticamente despexado. Únicamente a presenza de algunhas nubes baixas pola mañá no terzo norte na Mariña. Todo isto con temperaturas máximas en ascenso, entre 20 e 25 graus na metade norte, 25-30 no sur, superando puntualmente os 34 graus no Miño de Pontevedra, tamén no Miño de Ourense. E todo isto con vento que soprará forte do nordés, sobre todo entre Estaca de Bares e Sargas e tamén Fisterra, e tamén zonas altas do suroeste da provincia da Coruña.
2: O ministro de Política Territorial e Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, que estivo este mércoles en Santiago, defendeu alí a chamada Lei de Netos, que permite recuperar a nacionalidade española aos descendentes de exiliados e emigrantes durante o franquismo. Recolleu as súas palabras Manuel Gutiérrez da Silva.
9: Fronte ás críticas de Alberto Núñez Feijóo e tamén de Alfonso Rueda, o ministro salientou que os populares deron luz verde no pasado a reformas similares.
10: Desde el año 95, si no me equivoco, ha habido hasta 5 iniciativas legislativas, entre ellas hubo una modificación con el gobierno del Partido Popular. Es que el Partido Popular, en el año, ya era presidente Aznar, en el año 2002, modificó la ley para ampliar las posibilidades de acogerse a la nacionalidad española. Por tanto, el PP critica lo que hizo cuando gobernaba.
9: Ángel Víctor Torres dixo que se cadra o que non lle gusta ao PP e que esta vez inclúa a persecución por orientación de xénero como causa da saída forzada de España, ademais dos motivos políticos ou económicos.
2: Na oposición non entenden tampouco a postura do Partido Popular, tanto BNG como PSDG acusan directamente o goberno galego de incoherencia respecto á inmigración e a súa participación nos procesos electorais. E exixen que aclare o seu posicionamento. Andrea Oca.
11: Os nacionalistas apoian ese voto emigrante sempre que teña todas as garantías democráticas. E aquí cando Ana Pontón fala de prácticas realizadas polo PP no pasado, en referencia di a manipulación de votos, e insisten que hai testemunhos que dan fe da compra do voto migrante por parte dos populares. Ana Pontón cree que Rueda só segue directrices de Génova.
12: Hai 3 días Rueda, estaba en Suiza coa orquesta París de Noia apagada por todos e todas nun acto claramente electoral que nos costou 120.000 euros. Creo que o Partido Popular sabe moito de manipulación do voto da emigración, pero tamén resulta moi incoherente que por un lado nos digan que importante é a emigración e que agora estén facendo este tipo de discursos.
11: Tamén o PSDG fala de incoherencia. O secretario xeral socialista José Ramón Gómez Besteiro pregúntase con que cara vai pedilo apoio aos emigrantes Rueda cando antes verte sospeitas sobre unha posible manipulación do seu voto. E igual que Pontón, lembra as continuas viaxes de membros da Xunta Arxentina e Uruguai para defender os dereitos dos emigrantes e dos seus descendentes, mentres aquí se pronuncia contra a lei que os ampara.
13: Que diga con claridade con cal feijo está, co que prometía dereitos aos netos da migración ou co que agora os denomina partícipes da enxeñería electoral. Os galegos do exterior son Galicia, non son sospeitosos en Madrid nin decorado electoral en Bos Aires.
11: O líder dos socialistas galegos anunciou que o PSDG registrará iniciativas no Parlamento de Galicia para que Rueda concrete cale exactamente a súa posición.
2: Previsións económicas. O Foro Económico apunta que Galicia acabará o ano medrando máis dun 2%. Non superará o 2,5. Un crecemento que se produce nun contexto internacional de incerteza tras constatar que no primeiro trimestre do ano o PIB galego subiu un 2,4. Cruz Mato.
14: O director do Foro Económico, Santiago Lago, destacaba a capacidade de resiliencia da economía galega nun contexto internacional de conflictos bélicos, cos orzamentos estatais prorrogados e cun estancamento demográfico. No primeiro trimestre do ano, o PIB galego medrou un 2,4%, tres décimas por baixo da media española, e as previsións apuntan a que se vai pechar o ano cun incremento superior ao 2%.
15: E estamos convencidos de que hagas que ocorra algo inesperado no segundo semestre, vamos rematar o ano por riba do 2% en Galicia de crecemento. A pesar de que, insisto, a conxuntura, dende logo, nos levaría a pensar que as cousas non deberán ir tan ben no económico.
14: E o motor do crecemento está na demanda interna, co gasto dos fogares e das administracións públicas facendo de locomotora e aproveitando o plus que supuxeron os fondos europeos Next Generation.
2: 26 colectivos ecologistas e relacionados co sector do mar, fundamentalmente da Ría de Arousa, presentaron alegacións ao plan hidrolóxico da Xunta. Aseguran que incumple a directiva marco da auga da Unión Europea porque exclúe as augas de transición e costeiras. Pablo Lago.
4: Sí, propoñen, entre outras medidas, que se incremente a estación de redes que miden a capacidade dos ríos e unha normativa de desencoros. Segundo o voceiro da Plataforma de Defensa da Ría de Arousa, Xaquín Rubido, a Xunta debería estar aplicando a Directiva Europea do Marco da Auga dende 2009 e non o fai. E engade que a situación dos recursos mariños dependen en boa medida da planificación hidrolóxico.
16: Os recursos mariños en aguas de transición e costeiras dependen de cómo se gestione la planificación hidrológica. Esto me refiriendo a problemas de vertidos de tierra o mar, esto me refiriendo a problemas de desencoros, todo eso es planificación hidrológica. Entonces, eso tenía que estar regulado y controlado por lo órgano competente de la Comunidad Autónoma de Galicia, que Aguas de Galicia, pero no lo fan. Ese es el problema.
4: Lembran que a apertura sen control dos encoros en días de moita choiva é unha ameaza para os recursos das rías.
2: Condenados a 20 anos de prisión os dous mozos xulgados pola morte de Joel Quispe, acción cometida na noite boa de 2023 na Coruña. O tribunal, de acordo co veredicto do Tribunal do Xurado, consideraos culpables de asasinato, Noemí Alonso.
17: Un deles como autor material e o outro cooperador necesario. Ademais dos 20 anos de cárcere, o magistrado impónlles 5 anos de liberdade vixiada. Na sentenza resalta que a agresión coa navalla tiña a intención de acabar coa vida da vítima. Ademais destaca a existencia de aleivosía súbita ou inopinada. Por iso a condena por asasinato. Para a segunda condena, engade que a entrega da arma branca foi un elemento decisivo para a morte de Joel. A sentenza non é firme, pois cabe presentar recurso de apelación ante o TSXG.
2: Outra condena, esta ao exdeputado Xavier Ron por agresión sexual a unha menor que fora alumna súa.
17: A Audiencia Provincial imponlle 9 anos e medio de prisión e a prohibición de achegarse ou comunicarse coa vítima durante 19 anos, tras un acordo de conformidade. Os feitos aconteceron na segunda metade de 2024. Segundo a sentenza, de Ron aproveitouse da súa condición de profesor e a relación de confianza para provocar unha dependencia emocional que derivou en varios encontros de contido sexual coa menor que tiña 12 anos. Xavier Ron foi deputado con Alternativa Galega de Esquerdas dende 2012 a 2016.
2: 7 horas, case 54 minutos. Continuamos, imos agora a Ourense. En Verín, profesionais sanitarios e veciños volveron a sair á rúa en defensa dos servizos do Hospital Comarcal.
18: Verín, non se pecha!
2: Un cento de persoas concentrouse este mércores para exixir que se melloren os servizos e denunciar que a precariedade laboral dos sanitarios repercute tamén nos pacientes na atención que reciben. Raquel Sainza.
19: A Comisión Delegada e a Plataforma en Defensa da Sanidade Pública da Comarca de Monterrei reclaman a recuperación de servizos como o de cardioloxía, que falta dende hai un ano, a mellora doutros como oftalmoloxía, con listas de agarda de ata 4 anos, e loitan porque algúns como o ADO non desaparezan. Unha situación límite que non están dispostos a aceptar. Escoitamos a representante dos traballadores, Raquel Adolfo dos Santos.
20: Queremos os nosos profesionais, queremos un hospital totalmente equipado, queremos unha lista de espera que non sean interminables e queremos unha atención digna, tanto para a primaria como para o hospitalario.
19: A poboación está chamada a concentrarse cada mércores dende onte, mentres non se produza un cambio na administración. Dende a xerencia do hospital aseguran que se está a crear unha falsa alarma e xustifican que no caso do servizo de hospitalización a domicilio é simplemente un cambio na organización e que a partir do mes de setembro se contratará os profesionais necesarios.
2: E da sanidade o ensino, porque a Xunta suspende en materia de educación, a lo menos, segundo reflexa a CIGA, e a conclusión dunha enquisa realizada polo sindicato mayoritario neste ámbito entre os profesores, Rubén Beirón.
7: A CIGA considera que foi un ano bastante conflictivo nas aulas. A falta de persoal, especialmente notable na atención á diversidade, fixo que moitos centros educativos se manifestaran case a diario desde o comezo de curso. Laura Roxo, secretaria nacional de CIGA Ensino.
21: É un curso que tivo 6 xornadas de folga, os martes en loita, peches, concentracións nacionais e concentracións en máis de 20 comarcas. Centros mobilizados aínda ata finais de curso, como vimos na Mariña, como vimos na zona de Vigo. Un curso de que dende os anos 80 non é tan conflictivo e é o curso donde a Consellería máis desprezo mostrou polo profesorado.
7: Ademais, os docentes teñen poucas esperanzas de que a situación mellore no vindeiro ano académico. Este martes, decenas de profesores concentráronse en Santiago para mostrar o seu descontento coa xestión da Consellería.
2: Hoxe continúa en Santiago un encontro de editores. Está organizado en colaboración coa Asociación Galega do Gremio. Debaten sobre algúns dos retos que enfronta a industria editorial, co foco, entre outras cousas, nos contidos educativos, a literatura infantil e xuvenil ou o fomento da edición nas linguas cooficiais. Neste marco, o Consello da Cultura Galega anuncia a realización dun ambicioso estudo para afondar no fenómeno da literatura galega. Dolores Vilavedra e a presidenta da institución.
22: Vamos a intentar entender mellor o fenómeno da lectura en Galicia para poñer eses materiais ao servizo naturalmente da cidadanía e definir mellores políticas, mellores estrategias de fomento da lectura.
2: Van ser as 8 menos 3 minutos. A esta hora, como sempre, chega a información deportiva. Carlos Jiménez, bo día.
23: Que tal, bo día. Atención deportiva. Apostaos en o partido que soga a selección española de fútbol las 9 en Los Ángeles ante Austria. Nos 16avos de final do Mundial co galego Borja Iglesias, que polo de agora non debutou no torneo. No fútbol galego, Chimo Navarro renovou co Deportivo ata 2027.
24: Hola, deportivistas. Os envío este vídeo desde Japón para anunciaros la que va a ser mi cuarta temporada en el Deport. Estoy muy feliz y con muchas ganas de seguir una temporada más con todos vosotros. Así que nos vemos en Primera División. ¡Forza Depor!
23: Un Deportivo que durante los próximos 5 años vestirá a marca estadounidense Nike. O Club Coruñés anunció un nuevo amigable en Hamburgo o 1 de agosto ante o San Pauli, quinto amigable do verán. No Celta, o club vigués presentou a nova equipación e renovou o contrato de Freddy Álvarez como adestrador do Celta Fortuna ata 2028. Na Primeira Federación, o Racing de Ferrol fichou o dianteiro Roberto Arroyo do filial de Osasuna. En no tenis, en Wimbledon, a pontevedresa Jéssica Bouzas clasificouse para a terceira rolda despois de gañar 6-3, 6-7 e 6-2 a Ucraína Jenstrenska.
25: Muy contenta ahora mismo, la verdad. Ha sido un partido muy duro, también un poco cansada, muchas emociones. La verdad que, bueno, sabía que iba a ser un partido duro. Siempre Jastremska y yo nos pegamos buenas batallas, pero bueno, muy contenta por la victoria.
23: A estadounidense Jessica Pegula será a siguiente rival, Dávila García. No baloncesto, Westermann e Huskit non seguirán no Obradoiro, mentres que Obreogán, na presentación da campaña de abonados, pediu ampliación do Pazo dos Deportes.
2: Acaban de escoitar hoxe fútbol, o partido da selección ás 9, un pouco despois tamén música, é que en Vigo teñen unha cita hoxe uns bellos roqueiros, Deep Purple, banda con máis de medio século de vida. O concerto está fixado para as 10 da noite en Castrelos.

0: Anda, o exdeputado da Alternativa Galega de Esquerda, Xavier Ron, acepta 9 anos e medio de cárcere por violar a unha menor de 12 anos cando era a súa alumna. De seguida os detalles, antes coñecemos outros titulares deste xoves 2 de xullo con Rubén Beiro.
1: A Xunta insta o Concello de Santiago a actuar con dilixencia para avanzar nos trámites e a documentación do novo aparcadoiro do Chus. Defende a transparencia total do goberno galego con Raxoi neste proceso tras as críticas da alcaldesa.
0: O Concello da Coruña aproba a reparcelación do antigo cuartel da Grela. Os terreos duns 22.000 metros cadrados dedicaránse a ubicar as novas cocheiras do bus urbano.
1: O persoal dos supermercados Gadis na provincia da Coruña comezou a cobrar as nóminas do pasado mes, 3 días máis tarde do que é habitual. Un atraso que a CIGA atribúe a represión sindical tras as convocatorias de folga.
0: Imos ver como espertan estas horas as principais cidades da provincia. Facemos parada primeiro na Coruña e Ferrol. Eva Otero, moi bo día.
2: Os tráfico fluido é sen retencións en toda a cidade, en canto o tempo, ceo limpo e hai 17 graus. En Ferrol tamén, ceo despexado e 18 graus. A circulación é fluida, iso sí, ter en conta que hoxe estará cortada durante todo o día a rúa de Lugo cara a praza de Callao por mor dunhas obras.
0: Cale a situación en Santiago, Rubén?
1: Pois, tráfico polo xeral fluido, máis densidade en algúns accesos, tamén na SC20. E iso sí, xa empezan a subir as temperaturas, aínda 17 graus.
0: Imos ver como ven o resto da xornada con Meteo Galicia. Alberto Romero, saúdos.
3: Saúdos, bo día, que xoves 2 de xullo na provincia da Coruña. Influencia anticiclónica, como no resto de Galicia. Ceo prácticamente despexado. E todo isto con temperaturas máximas en ascenso. Na cidade de Ferrol, 26 graus. A Coruña, 24 graus previstos. Santiago de Compostela, preto dos 30 graus. E todo isto con vento que continuará soprando forte do nordés, sobre todo no litoral e zonas altas do interior.
0: 8:47 ata as 9. Repasamos a actualidade da provincia da Coruña. Na técnica están Abel Gañete e Borja Freire. Fátima Rodríguez no micrófono. Comezamos. Xa coñecemos a sentenza polo asasinato do mozo Joel Quispe na Coruña da Noiteboa de 2023. Finalmente, son condeados a 20 anos de prisión os dous acusados polo crime. José Luis Francos, considerado autor material da coitelada, e Jared Juncal como cooperador necesario facilitarlle a navalla. Queda absolto de todos os cargos o terceiro mozo imputado na causa ou non haber probas que xustificasen a súa participación na agresión, Noemí Alonso.
4: A Audiencia Provincial ratifica deste xeito o veredito xurado. Na sentenza argumentase que na agresión houve unha intencionalidade clara de asasinar a Joel, que non puido ofrecer resistencia, mentres que os acusados eran perfectamente conscientes do que facían. Ademais, dos 20 anos de prisión terán 5 máis de liberdade vixiada. A decisión do xuiz non é firme e cabe presentar recurso de apelación ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.
0: E o exdeputado de AGE, Xavier Ron, acepta 9 anos e medio de cárcere por violar a unha menor de 12 anos cando era súa alumna. A vítima, que o membro de Esquerda Unida contaxou unha enfermidade de transmisión sexual, recibiu tamén, Noemí, unha indemnización de 82.000 euros.
4: Xavier Ron, que chegou a ser deputado autonómico con Alternativa Galega de Esquerdas, declarouse culpable dun delito de agresión sexual. A Audiencia Provincial establece tamén unha orde de afastamento da vítima durante 19 anos e de liberdade vixiada durante 10. Ron, que é profesor de instituto, non poderá exercer a súa profesión durante 15 anos. O exdeputado leva un ano en prisión provisional desde que foi detido pola Garda Civil en xaneiro de 2025. A resolución xudicial recolle que entre xullo e novembro do 24 mantivo varios encontros coa que fora súa alumna nun centro próximo á capital galega. O condenado admitiu que abusou da súa condición de profesor da menor para provocar unha dependencia emocional na nena que empregou para levar a cabo as violacións.
0: A Xunta reivindica transparencia total por parte do Goberno galego no protocolo para reordenar a mobilidade na contorna do Hospital de Santiago, un extremo que cuestionaba o Concello compostelán. A Consellera de Infraestruturas contestou pedindo a Raxoi dilixencia para avanzar no parking do Chus, un proxecto, lembramos, presentado este martes, pero que iniciou seus trámites, Rubén, en agosto de 2024.
1: A Consellera de Infraestruturas suliñou que os prazos foron en tempo e forma e que a transparencia con Raxoi é total. Pediu tamén ao Concello que actúe do mesmo xeito. María Martínez Allegue.
5: Esta mesma semana será trasladada toda esta información, que por suposto pode ser consultada a nivel técnico sempre que así o desexen, e a corporación así o sabe. Nos o que lle pedimos agora é que unha vez que remitamos este documento, ten o Concello que manifestar a súa conformidade como todo proxecto de interés autonómica, por nos poder seguir tramitando, leválo ao Consello da Xunta e realizar a tramitación ambiental correspondente.
1: Palabras da conselleira desde Mallou, en Santiago, onde anunciou que hoxe abre o prazo para licitar o proxecto de edificación dos 3.600 pisos neste novo barrio compostelán, cos cales o 80% deles serán protexidos. O proxecto de urbanización únese a outros 6 na comunidade, todos declarados de interese autonómico. Na provincia crearánse tamén 4.400 pisos en Montemero, en Arteixo, no ámbito de Baiuca. Serán 160 fogares.
0: Pola súa banda, o PSDG puxo o foco este mércores na situación que sufriron os usuarios do Hospital Ferrolán Arquitecto Marcide nas últimas semanas, debido aos problemas de climatización do edificio. Alejandra López.
6: A habitacións que marcaban ata 40 graus de temperatura no seu interior, o Hospital Público Arquitecto Marcide converteuse nun forno durante a vaga de calor vivida nos últimos días e que se prevé que se repita a partir de hoxe. Aitor Bouza exixirá no Parlamento Galego que a sanidade pública garanta unhas condicións dignas pros pacientes e os familiares.
7: E que non sexa un auténtico cocedero. Esa é a realidade que temos a día de hoxe en Ferrol nun hospital público, na sanidade pública. Non pode volver a ocurrir e se teñen que poñer, polo tanto, os recursos económicos e tamén a vontade política para que a sanidade pública sexa de calidade e en condicións dignas para todos os pacientes e todas as pacientes de Ferrolterra e toda a súa área de influencia.
6: Esta denuncia do PSDG chega logo da movilización esta semana de varios colectivos ferroláns polos problemas de aparcadoiro e accesibilidade no Arquitecto Marcide.
0: E aínda no eido sanitario, o Barbanza conta dende este primeiro de xullo cunha ambulancia medicalizada. Ten base no Hospital Comarcal de Ribeira, está operativa as 24 horas do día. Conta cun amplo equipo de medicina, enfermería e técnico de emerxencias. O novo equipamento presta asistencia a máis de 75.000 veciños. Antonio Gómez Caamaño, conselleiro de Sanidade.
8: A ambulancia está totalmente justificada, ¿no? Creo que el año pasado fueron más de 8.500 pacientes que fueron trasladados en ambulancia, la mayoría de ellos al hospital, ¿no? Y también realizaronse también desde este hospital de Barbanza, creo que 1.300 traslados secundarios a complejo hospitalario de la Universidad de Santiago de Compostela, y aproximadamente 40% de los mismos requerían de una ambulancia medicalizada, ¿no?
0: Contallas tamén que o novo edificio do Instituto de Medicina Legal en Santiago podería estar xa listo vindeiro ano. O director xeral de Xustiza, José Tronchoni, recoñeceu que as obras se atrasaran este inverno debido ás chuvias, pero asegura que agora xa avanzan a bo ritmo.
9: Las obras llevan un pouco de retraso. Hemos tenido un invierno, la verdad es que bastante duro, y todos sabemos que cuando hay lluvias no se puede trabajar cuando se está en los cimientos, ¿no? Pero bueno, yo creo que ahora ya va cogiendo forma y esperemos que para el año que viene tengamos un instituto de medicina legal, la verdad, tan práctico, tan bonito como lo tenemos, por ejemplo, en Vigo, en la Ciudad de la Justicia, o en Coruña con el edificio de la presidencia de la Audiencia.
0: Na crónica municipal, o Concello da Coruña vende desbloquear o proxecto de reparcelación dos terreos do antigo cuartel do Ministerio de Defensa na Grela, o coñecido como Parque de Automóviles, situado fronte ao Marineda City. Son máis de 38.000 metros cadrados e o proxecto levaba no caixón dende 2009, onde aprobou Seba na Xunta de Goberno local.
2: Si, tratase dun proxecto de cesión que levaba bloqueado dende hai 17 anos, cando se asinou o convenio entre o Ministerio e o Concello. A reparcelación supora máis espazo destinado a servizos públicos e abre a porta a instalar neses terreos as novas cocheiras do Servizo Público de Transporte que ten a concesión caducada dende hai preto de 2 anos. José Manuel Aje, voceiro do Goberno Municipal.
10: Este espacio vai a permitir, entre outras cousas, non exclusivamente, que se destine a terreos que faciliten a logística do transporte urbano. É dicir, aí temos previsto que se ubique o novo espacio destinado ás cocheiras do novo contrato do transporte urbano.
2: Un proxecto que abre a porta tamén a que nun futuro se instale neste terreo a empresa encargada da recollida do lixo. Ademais, a Xunta de Goberno tamén aprobou investimentos por valor de 168.000 euros para a mellora da contorna do xacemento arqueolóxico do antigo convento de San Francisco, 330.000 para a licitación de parques biosaudables, e concedeu licenzas para a construción de máis de 100 vivendas en Pedro Fernández.
0: E hoxe hai pleno municipal na Coruña unha sesión a que o PP volverá a levar a necesidade de melloras no aeroporto de Alvedro. Vén de registrar unha moción na que insta a alcaldesa, a socialista Inés Rei, a exixir garantías ao Estado pros investimentos destinados a ampliar a terminal en 5.000 metros cadrados. Tamén para a instalación do sistema ILS3 que permitirá maior operatividade en condicións meteorolóxicas adversas e a licitación de urxencia dos contratos de promoción nas liñas aéreas. Escoitamos a Gonzalo Mora.
11: Alvedro tiene una carencia para la fiabilidad en condiciones adversas. Y mientras las infraestructuras están así, el aeropuerto Alvedro ha ido perdiendo la gran mayoría de sus rutas. Quedan solamente 6 destinos que obviamente son insuficientes.
0: No ámbito laboral o persoal, dos supermercados Gadis na provincia da Coruña comezou a cobrar as nóminas do pasado mes 3 días máis tarde do que habitual. Un atraso que a CIGA atribúe a presións tras as convocatorias de folga. Roberto Pérez, voceiro do sector de alimentación da central, explica que van a ampliar a denuncia por vulneración contra o dereito á folga que presentaron ante a Inspección de Traballo. Tamén adianta que haberá máis movilizacións porque as negociacións do convenio seguen paralizadas.
12: Non como un impagamento, porque eles saben perfectamente que por desgracia, a lei en España por un atraso de 2 ou 3 días no pagamento non se pode facer nada judicialmente, pero sí como unha vulneración do dereito de folga, así como un intento de diminuir ou de desincentivar a folga que, por supuesto, vai haber máis folgas porque a patronal continúa sin chamar.
0: Patrimonio, creación contemporánea e comunidade no rural compostelán son as tres claves que vertebran o programa da 5ª edición do Fechiño. O festival celebrarase en Santiago en 3 xornadas, hoxe xoves, o sábado día 4 e 11 de xullo.
1: Consolídase así como un dos festivais culturais máis singulares organizados polo Concello Compostelán. O proxecto naceu arredor da estación rupestre da Pedra da Fala, Pedra que Fala, un enclave arqueolóxico coñecido tamén polas súas propiedades acústicas. Marisa Gil, da asociación A Pedra que Fala, destacou unha presentación da cita a implicación do territorio neste proxecto que axuda a descubrir unhas zonas descoñecidas para moitos.
13: Con ese festival non só coñece a xente de fora, senón a xente que habita nel. Que ás veces é moi importante dalo a conocer e creo que con este festival sí que estamos a facer.
1: A cidade histórica Santa Cristina de Fecha e San Xoán de Fecha son os tres escenarios do festival, que serán percorridos por roteiros, música, oralidade, baile tradicional e proxectos audiovisuais. Poden completar o programa completo na cita na páxina web do Concello.
0: Bandarás 8:58. Tempo para información deportiva da provincia. Carlos Jiménez, saúdos.
14: Que tal, bo día. O futbolista do Deportivo Chimo Navarro renovou o seu contrato co club coruñés ata 2027 e mandou esta mensaxe desde Xapón.
15: Hola, deportivistas. Os envío este vídeo desde Japón para anunciaros la que va a ser mi cuarta temporada en el Depor. Estoy muy feliz y con muchas ganas de seguir una temporada más con todos vosotros. Así que nos vemos en Primera División. Forza Depor.
14: O defensa conta con experiencia na primeira división, xa que disputou 178 partidos coas camisetas de Mallorca, Almería, Las Palmas e Deportivo Alavés. Un Deportivo que durante os próximos 5 anos vai vestir a marca estadounidense Nike. O club coruñés anunciou un amigable para un de agosto en Hamburgo ante o San Pauli, quinto amigable, programado polo de agora para este verán. Na primeira federación, o Racing de Ferrol fichou o dianteiro Roberto Arroyo do filial de Osasuna. En o baloncesto, Westermann e Huskip non continuarán no Obradoiro. Estas baixas súmanse as de Hoyler, Speke, Denzel Anderson, Kravic, Aitor Echeguren e Travis Munnings.